0: agus butcher well bunk lapa bunker new we have an lapa joint to the firm
1: which could you joint to be on the
0: aware yeah vile euro
1: need a yeah vile euro what select a new one
0: Nír a hát, nes, mynd yma bych yn ochr diw o'r gynny ffon na tachtyna y ganart. Rydw i'r eil, agos cydym, you know, hwyrmwyd ffael sy'r rhywbeth. A ta gwrs fawr o'r bwyr ffos le genw, ta mwyd i gysdeid yn eich ffos, ta cydym ta cwrs tiyntio y sy'n ar gyd tihe mar yn le iefian jeg, cwyd blan jeg, ta sy'n ligliar le er ha, gwyn mwylwy ma hynny ffyn y cost ystyr lectras, agos, you know, na hynny gwych chi'n awar ag yw. Bwy has le gia, wel, da sylwys o gwm ni hila niw ha, gwrs sairw ar y fal ha. Ni fi'n mor ag cost as all, you know, na sy'n o gwyn. Bwy ma dweud ma, ta sy'n jas a hant as el, gwol, mwyd i gwbr, agos ma dweud ma gwrs da tŵr che, copl o euros y flesh dwi. So ta ma, ta sylwys o gwm gwgonia ha eisiau dlesh.
1: An Sheilin tu, oer y gydig yn y rynion na sy'n tewar ta telys na mreti, fi sy'n cynnal da trydж ffohonia Er di hi mar sio la treifl mai blianta. Da warl yn digyn yn rynion na sy'n nac jeg cala sy'n sawri ar ertal gan sy'n?
0: Well, I mean, Man hol mae ti ac yn i'r colos ti sawr i bi hwn ag ysyn jay yw'n sgiel. Ac ys cyd yw'n ffost, ta cwrs wór brw a chwrs ar y rwy'n yn eisiau, da rhyw ffos jyg ys ta concas yn sy'n ffost, ac ys ta siwt ma'n gylio'r, you know, treid na cesi, mar dyna mae ti ac ys dyna colos ti. Ac ys sylwm, ce gwrs a ffadla, sylwm bytio'r gwrs a Bytjer, ik fikkelt niet salere tilsugene dan schiaal. Maar er voor een couple bienen schen, niet roosje de loortlin, niet roosje de vrijer ruggen, niet roosje de vrijer reefosjene. Ah, tamet je bogati retroar hart.
1: De warlen malhi shaw. Chelu a galadro na scalari a chonial. Dwi'n warl yn yr ecysid gwyl du poe i byg yn gwyl sy'n fyna sy'n ffolgu dde sy'n yw'r ddeg y dynias yn lli hyn a be.
0: Sy'n an roi'n agos yn sy'n yw'n rod cyn
1: o'n chalas.
0: O'n chalas. Wel, Like, ta mis lwrs yn sio hart yng Nghydor agos yr tiwsio dos garipi. Te coble banti ffarti ŵr y chart ysio sy'n John Sgliff. Cyd yw'n brahan sio fforin sio da fi ni y fi'n sir yr i hytawri. Agos ffost te jontas mas yr ymwai do tihau ŵr y te gole Honyald scholar i. Like, hodgen sia gymorl off yn y liapa hau hann art, yn y larm dotio, ag ysyn y hwyr sia. So, te ysyn y mwyn sian, ag ys mae dwi'n ma tîm sy, mae hyn, o'r ffecym sy, gwol, lwyn i ni ha, og y chart y sias y hwyrs. So, ta sylwys o gymorl gwol sio am alwys ac yw'r hart y sia.
1: Chi'n mynd ffosil la cwpl o blian yn nhw as erhau bydger ar y chwrs y teg na cael a si tesgyd tesom na'r fi mydynia a gonial gymw dynia'r môr ac yw y gamlôn ar y hun o chlwg dynia'r bydger tri chwrs nes hegl yn y sgolari ymar thyr modi'n lôn y fel o achor yn y ban y tîr ffoel agos na mi'n siad yr asig y cha gyda'n cwyc y chlwg na mor sy'n trinona codja hai sy'n ffosil la dini a teg obyr?
0: Tyllun y codiw gymwyr la dyni la mreti y ffyrti y tam o'i gwybod ffrid y chartyn. Nes ni al sian sio gyn yn olwy i gyffol a pes y gwm gwl ni smo colas di y gol y tror sian agos gyheri hy ma tre tu mwy i gwybod ffordd sian y gartyd mae'r tatu abel y breakfast y enw tatu abel yn olwyn ti fe jant di ffyrta sian y gwyl yn sian agos ni fe sian y rash gyda'i tranone agos Ta sian y malw tuhu ure la hartas jas chorus mar chin shit goal to apple to va gober agus scholari honiach iganam hierna.
1: In tamai marsin tashin in the chodju war. Wai, cu huer nia scholari agaf san amla herawal?
0: Tashin the chart, cu kish the doni, sira banca, tashin chik shit the goni, a dona, agus bei art chart ni frídin chenugin kursa kakushavin sugin.

0: agus sóta céie chusa go chuisiúint a bisú gin áirtseartní.
1: Mar sin
0: seo mí
1: Is deú míúil seo am gríthe mar sin dá na réí?
0: Ínta gríthe mar me duna tam sí geirí bhú ar go tuthe mu du me tan na seaamrií a gin le fall réí a go lepa a hé le tógad sa chur más na bancanna le chuiste agus sin áid is más.
1: Bhfuil go tam go ddíra smuoitiú ar sin spe sin an bhí fugam ar an náam sin i gáhú agus an sin na a imin siad. Fala hanro dara.
0: Agus agus
1: na tisha den shot sa gart.
0: Tisha gart. Agus bim sa re a be gol chaila in ta mor o gynion. Agus ma jerem sa chig nelf sa shta. Codin chid lom. Agus aga be ia da Michelle i ben sabo te i enu. Marman da ma teth. Agus sin stoff a fins frid na siamri. Agus eda. Agus a hanro. Shano hoi dis masa da. Nere tan ysgolar i'n sio. Tidu gart. Ta rutin o gyd. Agus hen tu'r leis.
1: A fal presen i la hanro. Da vrwys ti han. Y mwy ti mwy dan sio.
0: Ca hi tu hen a fo on. Mar mynd i'n dynia tal y dydja. Ta hanro cael tis nas i'n cwlle.
1: A gen am hir yn y wei tesig am gwyl gylior sy'n chantar y bre ar yn chansgol sio agos ta gylior dyni bydr na mewn na tihe acw sy'n te ac y be na sgolar i gaelicau agos ys jasar o gwyl fi am y wenyn sy'n fi am ni ar yn gyro sy'n cynnal da gymart agos gyro har a chaliw a ta com y gwyl borw fwy i'r eisht.
0: Ta com y gwyl agos sy'n bydr gwyl rydyn ni adeg eilis genw leis y costas y targarod you know, rhyfer sio pop na mae gylior o gwyn agos sy'n a ti'n a hannan yw mwyn sy'n yn eich na dyna byli le gylior ti'w tŵgod ag jeiw na misa ni al maran dod o ffoi yw ffoi la le hyn ta sire na jesha ni bi yn yw'r na tyhe so sio ar y gyd sy'n fresh y ta chartistia agos Fyw ma chai hintu arahas, chaar, coi yw swys da ha, or hor yrlo hintu sire. Ta sian no chodiw an war. Ag ys shilam gyr sioho ti e wal ar y dini nes sestad na sgolar i chonia. Chyn chyd gwael cwpl pontel a jenu ke tan ober chrwy na dyr tu bi. Ta ma dyr ar gosa, a fi'n sa siart a hlog ar majin, di jyn hi'n a hlog sy'n lihe. Agus, ma dweud ma, ar y gyd bresio ton y ta chat ysdia hagyd, gyheri y sylenyw, nw'r nawol y poeie, na nawol tu abel ta, you know, nw'r roddi fi ma jab di enw Jymli am y hain.
1: Yeah.
0: Dy foie chycysio ar misa. So, ta ni smod i ni y gang y dro sgolari.
1: Gymai, gymai. Wei, ie, ta ma bwyad y jys y fylenyw'r magin, gyda ma hi gyd?
0: Agus gyda mae gyda Jesu o'r dwi'n lwrt.
1: Agus tyma cynnsio gyglwni mae Jenny Smo wyf yma hyn sios yn arlwyr i chysio na mantu yn nhw'n ngal mwyau i chylwm y cantlyn yn sian.

An togra a ar bonagain le bresis cedablia na nish na gwilmid ag bwint usaid as deep mapping no leerskalu daim ar dorta se da har gesh le sin na bwinin tumach le mister na rauni an tu abar counter oidehe agus in son dinan tu leerskalu na caunin i gichéle in order gichéle gwa digitach so tá sais drumplí ag súla ag eis leis agus an buntáiste a bhíon a buint leis sin ná go dúgan sé léirú dain nó léirú abair níos súnta sí ar áit má séidir a tríachant ar tí ag súla nó rubí a há sais nó méachan tú ar a díadach tá slite ag súla go séidir a tríachant leis sé a tríachant ar áit Cos di starwle, siawn da lichta, an oed iddicwl, ffeinig, yn sleid, yn hainach, so a bihig sŵlwch da ho yn sy'n oed. So, an sbrywch no, an rydwyl mi ddigwyr, fwynt i mach, lle sydd dogra so, no, gydwch mi'r corcwch oine, an lehenis er chad, agos gyfeit mi'r dian starer e ynafer, agos mapu e ynafer, yr or eig sŵlwch. Agos, yn i lleile harna bliantau beig, Picture ni solaire again na tre eggsula a winning less. Agus conas community na shad 54 lekele. You know, at least come in or the in air night of wine, said a latiachan there. It's no aimshi eggsula. So, hosni madamach le tibrech a banahe, mar a size over on a heavier eshin a winning less. Le credif agus le siandaliacht agus le sfaj agus le cwrsi lais le sgiota agus cachrod agus fi ofad anna hefyd awn le tosnw amach agus fi me hen y stai dy môr yn enoch le sianol sgol chwy o'n eaf so da angen ei gobert ar na tybrych o banahe agus yna ma'r mapa agus gach ein spotan o gach ein fawl ar y mapa o le cymach yn son Mae slicol yn twyr os glion se lahanoch ffeinig, lahanoch o fynyn le gach yn tobar ffeinig agos erne lahanoch son, gam eich sgiol y bwyntleis, no sy'n sgiol dahai segyn, no nos, no lais y bwyntleis y dobar, os e brecha siog, le noti o an siawc agos an sorfe siandaliach dy fi dian sy'n neud eich ochr o sier yn lehinis, agos No, tu eg cuisine danacher and dele de so more le roy and just there's no chef could be I just go Michigan in a lot of the narrative Moran Olish Puntimach narrative Moran Olish Beckishius name I tell le Lindian Fasola has me a station I guess this is court court is Tibidaha V. Trake le that no Kurgablion I guess top Pictiori Gach Tobber down top Fishine the Gach Tobber Tibidaha is had on agus fi mar yna yn las y fwynt as no nasgan a chyr chwyg ofyr y fyd iant fach yn ei wneud to dan o ymbwch dyr y fan ym Amanda Clark agus ha sesio a sesio ei gobyd eid tibyd ych o banna hyd gorchig agus i ddiri choma ach tre eisiau sy'n nôr y fi eisiau sy'n diant agus y tŵs an y fach a bahe tysgwr saith lohyr an y lahan tibyd ych o banna hyd ach yn son fi tŵa me megilitiach aim sy'n ei gynnwch o ddrogin yn son sy'n angen agus chormar spéis na tómi megilitiacha a chadar an lehinis agus hosnias a mapáil agus tá lirskáil dianta gom da son choma ach vasamar tisg gwyl thais eig súlocht or ha a fráilagin hosn galskáil tá kira barit an ben ha marachtant in ochain agus tá doktorlucht ok e gorsi Cinema mae a PhD bwynt i mach o cys o'r ogfon sydd yn mynd i heirin. So, fe'r tîm ar gymach sy'n symwyl yn y lawr ych ar ffad a fi e môr ffitiwr i gwaith dot o gynfawt agos Sarnwy, agos Star Wars, agos Tarach, agos Nesgynoen ar ffad o'r diant o'r enn lehinis. Agos gyrraen gydig yn oed, gawgyn rhaerch Nesgynoen, agos gan ahnoen e, you know, gael oed eich gael gychwyn i gyfeith yn machgyd i'n oed agos pictures, no, 360 sphere, photo sphere, na gysiad, a hwgant o'n rhaid gysyn. So sydd la cwmpr oed i'n oed i'n sgynon agos yn ffyr oed agos sydd la ysyn sgol o'n ffiach yn tempol agos yn lawr hwgant i

hain ar dúis chun frog na sirse cheliúra Health of America, America 250. Bydd ar y dîr gwleig yn ien o heb na cultúra dde, agos hain ar chwyng

Poesti shunne will talun inta aku harkion as your eister ele conigi arif merchant school of vision agus by natari dan commortation a mui my junior moira at a no yuchlog agus by the poesti and there's doubt or be bishte fonart fonart ga cruella shunne gus green much ga re aru school of vision fie agus a she tak gilo colmunch gal anish Fanga bheith cymwyd tra chanwys tra ar tri a chlwg a chyrdd agus caich ymwyd brysiw ffogriacht fe ogwyn yn naicharacht mor sian be cymwyd bydd gyrdd ogwyn be cymwyd bydd gyrdd agus mwyd tar yn siarad yn yw ffasta ar yn chlair ar an chymwyrt y sio ata ydw'r lewa ogwyn agus fi eistr o wain y malw yn llyn sio yn grwp i coel carr agus yn toran o walsyd na fwylan Mae'r gyrin hyn, fwylag ystoche. A ti'n siarad jas, agos e, wel, anio i codiwgyf codyn y ciol tar un sio. Dyma harfa cyn sio.

Haru Skeleton from an EP Sean Yislehe in Utahard Gael Che Britche Rihavali Nal as an Australia Melbourne the Australia Willing Groupy College no Mish Gajira Gishart Law Claymore Lonica Agus Ruben O'Conlin Bully Ferbin Chagishart Halsawas Lishan Claire Agus Vimakora Lishan Shan Majin and Yuvi be cracking a good jack to heal it Agus Vronish a couple of fading Adam Agus an EP Shan is the and a good jack agus valsha ni wanga gomonin sa salt as a gomonu ne hestari salt as faster Good meal my guys Ruben agus yeah Claymore a tattoo agus vi mugi gish than shin kanim versus the inception versus the jump dance jig set at in shin agus vi han Vi mwyd I lemchi lyn ag ys y dawsa lyn dar noi ag ys mwyd I geisio'r lysyn chi'n sian. Chas ma fwylan yn sian ni bwyl weithio ag ys chog sydd carr ar hw hyn nyr ochr sydd yma ag ys fi ma jyn rwy'n si ffysrw hyn ydyr yn de lyn na fi ma re gyrwm o harfa cyn si ce gynnyr si ar yn dylw cair ni ydy ta ogym am o lew yn siog o'r trin tala clynsion ach Ni wain gyro trin o'n fi mae cart. Fi moira ni gwni le clynsiad yn ffasta. Mi halo dwni le ffasta gynnyn it gia weithir. A hog sydd carr ar yw hyn. Mwyr sy'n cyn carrw dynia. Yn carrw dynia y fi yn y gwaith yn sy'n na donol loni. Agus mwyr dwi'n ma fwylan na fwylag yn siedl y te ar yn sy'n sy'n agus mi hal dafod ychom na lyrici. Agus hog mae ffajar yn sy'n ffasta gydanig sy'n ma yr tiw be da shingil yn bala sio ta rôm le sy'n grwpa. Bala shot a room, smoochie. The shun a group of child clanet, in touch as her fad, smile him shun. Pushing a boiler in jasket. Oh, came a shun it. Once Jim, the shakarisha gomor at him. Come as you gall in a shakarja. Well, Ramajarashi gar gomortus, because much the tor in Chriaha uran gaelic is fair. Darro, agus a te la clunchin in shot or RTA radio in the girl tucked. Agus vi eister dar gudge. Y malw yn hyn sio, o'n album tre, sio Barry Ronan, agos Moerin.

Nanu, the Gloaming Sauru Sauru, Albert Fry, La Cuinella, John Big, Mahins Mavet, John Big, Pocky Falu, Loimashan, Kneecap. Well, I knew Gavarushan, Kneecap, should the Januga Master, Divahin, Anish Falaher, Lishan Irish Goodbye, Cheer Nanog, Lan the Feedain, Aid La Roshin Shoya, Agus Imle, Colleen Frederick Hamish, La Dordan. Agus dar noi bi mwyd I geisio leis na pwedri gael heila ni sloeg yn sy'n ffasta. Trenona bag el reir la Albert Fry. Ongo fe cymys gwych eil atom. Agus me sgrôl al sys. Frifa y legilir. Gwysion, gwysion, sy'n pys y bygyl ar ôl gerw le sy'n te. Wel, eich am oed ac yn fy grwfi al ta darin am yr Abraham o'r lenyn ffris yn lyst y sio. Gwysion al atwrt le ffist yn y dini, gwysion te ysdi chan y ffyn. An cael i'n gael at, an cael i'n gael ysdi, copl y geri, le cialt ar ieg syle. Cwyoffol, le sŵl y wain, ta sy'n ysdi, ffinion, le kneecap. Na fyd ein, lwyau mae sy'n, ta sy'n ysdi, copl yw'r. Mw Valentin la Shane Monaghan, ta sy'n ysdi. Fan gyfei cymwys y gybrw lyn. Mw Erin la Barry Ronan, fe gyda sy'n ysdi yr eist. Peggy la Tremor, la Shane Monaghan ysdi. Cole Larry la Joe Whelan, un ta Samuel, ta sy'n ysdi, Fasta. Eher o'r niaw la Enya ysdi, sy'n chymwrthas. An bachel, am ymwneud gyda siant, an bachel ar sy'n siant yr eisht, la clan fyg grwyddi, bw. An gitar la John Big, mwyd ydw i'n ma'n coplic yn ysdi la John Big. Teg amai, la Ronan Osnoddi agus Miles O'Reilly. Bri jog ni welle, ysdi hyn siant ffasta la Seamus agus Cifa i laharta. Gobrilom sys ffrid yn lysta, ni alen sio a codjacu. Agus os yn sio chair, jyst yma ffynu sio ar e, te eisiau ta oren y lwa y codjagyf. Cwrm y ges, yn sampl hog mae'n nis lwaith yna. Yn drion yn dom. Ac ni eisiau fe gynsio dwi cyn lygan y bwailaf ychor yn snerf. Ni eisiau fe gynsio dwi cyn lygan yn oren sy'n gyrwailaf me erd na maltari a harin sy'n. Mwrs yn na lwai oren gyjira, lwai oren yr lleu. Mwgylio'r. Yn grwp y cael Carter, La Fuilan, agus chas ma sy'n ddif nis lwyche. John Big agus Paul Cui Follows, Clag un chyn lwych yn sy'n yr eisht. Theme from Harry's Game, La Clanad, ta sy'n ystyr ffasta. Cas yn tŵgan, lwych yn sy'n casta y gyrla o Leonard agus The Gloaming, agus Togi go bogi, La Cila. Agus gylio'r yla nach iad. Mae sy'n gysyr yla blasiw o'r dydd yn cynnal rod y teitio y chachtysta adlyn yn sio agus mwyn sy'n tor yn sio ar yn chos o'r cioel. Ta egyf gysyn jaiw le da fi'n fehyf la malw y ienw agus sy'n ffordd stianta yn yl gebi a harbi la jenw agos sy'n rt.ie/hontasi oran RNG. Agus ta mwysig glacwyl awr Malti Fasta. Shyn yn eich sfer. Shyn yn eich sfosa. A ta mwysig glacwyl lewr gwyd Malti Fasta. Ar Facebook, ar Instagram, agus na roddi sy'n eich gilir. Ma gylio'r? Fwy gymyn sy'n o'r lleti yw anas. Agus ys roddi gyr sy'n tegra'n yrna da. Dan chwsio'r lliol. Cablicion by grwfi alt anas sy'n eich sy'n eich sy'n eich sy'n eich sy'n eich sy'n eich sy'n eich sy'n eich sy'n eich sy'n eich sy'n eich sy'n eich sy'n eich sy'n eich sy'n eich sy'n eich sy'n eich sy'n eich sy'n eich sy'n eich sy'n eich sy'n eich sy'n eich sy'n eich sy'n eich sy'n eich sy'n eich sy'n eich sy'n eich sy'n eich sy'n eich sy'n eich sy'n eich sy'n eich sy'n eich sy'n eich sy'n eich sy'n eich sy'n eich sy'n eich sy'n eich sy'n eich sy'n eich sy'n eich sy'n eich sy'n eich sy'n eich sy'n eich sy'n eich sy'n eich sy'n eich sy'n eich sy'n eich sy'n eich sy'n eich sy'n eich sy'n eich sy'n eich sy'n eich sy'

Arkeen ar fad Oliver Devney agus Seamus Tansy Hwalam wy dyn sy'n agus clon hei machine Devney adam sa mar a chasio ti ffordi se sy'n mi yn hofida agus a hiniag agus a sŵn agor hanyo sesion la Danny de Bloc i geisio chlyn i ddibodorin Nys fi Tristan Sweeney i geisio chlyn di alwn siacaita agus chas me clon fe crori agus tair a wael a rŵ mar a chasio yn yr un wedi celwyr a lechiad blian ar y wod na'r fysio dy celwyr yn sy'n yn nŵn yng sy'n mi yn fichio ddo agus hwrma tachtach tereis a rog metra amirish ar y glor ar maid yn ysgwrsia ffragwyr yr eich tam y tnw le heistoch dda ddechlor y morach ffraslein berth dim ofdyn ychwi er yng ngheilsgail yn os na rwy ac tam y dyn ym wyhyl yn gheilge ôl ym yrish gyda mil yma had ac ys beth mae y geisioch dda morach wyt adwch o gheilge hard gian ar ffad y Tristan ac ys berth un i led y ffrasl er yng ngheilsgail yn os na rwy ac sef swyl yn gwyl gymau lobro ac ys yn ys fan bychynt ac ys ydhain y geisioch lyn i'r maidyn mae'r sy'n gyda Tristan Sweeney ac ys y chlon un i'r maidyn clon fe crori ac ys tair y wael y rŵ

0: sin lárnach sa phlé freisin.
1: Chuan gur mágat as bhfuil inar neagra polisiachta chun na Seardán agus mar bhí a phlé ag an sin is céad bliana agus lá mórach a bunaíomh an páirtí in airclann an Lascala am le clia. De éman de Valera agus chudrá lách takeachta a dag sin féin marall ar an mód díteachta agus nach ruisiad ag sásta agus tíochan a chhlachas a dáil a tháinig le chéile ba cumará dhéana ar an ócáid ag náir deis an deire seachta na seo linear maide na breanú ar an scéaltá an talamh Americas le stair gearúis ó tuaithí dhearúis gur mágat as bhfuil linear glór ar Maiden. An cuinniú seo a d'agra éamon de Valera agus a lochtáceachta in idir fiche sé, ar cinnne pragmatach a bhí in sin mar gur hasta wahab a bheith a gúcht agus go gadís ar bhealach a cín tacht thimpol ar an zachracht a bhí acab leis an mód díltseachta.
2: Is cínt a gur bach, gur hanadar a ginnne, gur cul-de-sac politíacht a bhí an, agus gur an a poblachtánig a bhí an aigan chonara, agus a a bwylwg mae'r ydych ar ystod o'r cargo. Gwyr o siad son ar y tef dîna. Agos bu rachtiach dy gael trid o dael. Bu barta gwaen i'n egin rhywbeth nŵr, rhywbeth yn teir stait. Agos gan môr antionachor, nŵ gan antionachor yr be yn oedida o heb na dael y de eg na poblach dan i gwyd. Agos dŵr ydyr ar falach gwyr o siad ffaliach. Agos gwyr o siad ligyn sys na dyn i sin. Agos tawlach cwysach môr y gomach os cynnt fi chyfwy yn gyd dyna fwyti agos dŵr ydw'r gyrraedd y tep er yn bobl oed hyson gan ond y diwcht y fehaco yn son tynol a ddi de facto o dy rasach sy stat agos da rair sy'n gogahed ys balach o wain o balach eile ffail ystach yn sy dael agos ond y diwcht llart hwfanach y hynaf ar son na meini y hwg fwyt y doedd agos da rair y gyr cosan siasg ar fad y bechon a fannach tyf ymw agos y fe gan cwcht gan tionchor.
1: Ní hawán gyrra cwcht agos tionchor ac a bynnu eisiau nach tosio dori chi ar llang yn y glwysach di palatula is dohi is cwcht di a hannig yn cyn sy'n ffichu eis ar ffod na Europa nôr a fi mwyd y branw ar hir ar fawr yn y Europa a gael y drof as ystach os agos na hes y desig agos marsion.
2: Is cyn sy'n gyrra Gorwani sied glwysach mae diar tŵgus bin yn hwgyd y rhyf edrych yn y ffail sy'n gwybod party ac gorwani sied party o hef agwyrta o'n gresan comwyn iad trefa hys yn y pobwyl i'r sŵle a gorwani dyr agriacht a fi harfa effochtach mae'r agriacht tawchan iacht ac gyhoedha agus bydd yr unethig agus y gocht nis mô nis fwydy agus nis minic i Na parti ar be ele mae dyrtw gyfiad ha chwyn ydw. Fy wain yn parti cwmad o'r chasasana rach o siedion o'r fi'n y ffail a haro mae'r parti realtys. Agus er falach leis na rwyddi ar ffad ydw a ble ag yn Nordes agus yn rwydsio fwy airacht agus tawchi. Diar yn gyrmo cainte ydw sa'n fwy hawchi na fwy airacht. Ach y ffiachint ar rwyddi generalta. Si ar rwyd is mô bedd y unadar. Na, gyr aerig ddo, yn oes trid na blianta, o amser de Valero yn chiedwyr gyr blachod o'r cwrm realtys yn edrych chi'n siach as y ddo y rai. Gyr aerig ddo, a chwrn na li ar y bobl, nhw ar sgir an y ward yn bobl, gyr be ffyn y ffail, porti na dŵrha realtys yn stoetia. Agus er alach, gyr harwyd y behele, dieti dis dolo hi'n gytefo hef polisa hydia. Agus dieta dís fe hyd ribloid mae dyla hachran un fanach mar y fi yn sy'n siacht o di agus mar sin ach y rhyf y rhyf agus y rhysht ele gair i'r ochr ni lir y bobl gor porti effochtach realtys y fi'n fi'n y ffail agus sy'n eis ddocha yn rwyd môr y hyt y mach fi hyb lian o hyn o mar sin sy'n yr o yn tobwysta ac na miachta Bin on rod môr y fi yn y ffail. Mae'r nŵas gyda'i gofil agos y siacht, di oes cyn da hyd y hen fwy'n gyd, dyn fod y cyr rawa ag fi yn y ffail, y dawchain. Agos yn son arno, fi fi yn y ffail, mae'r ydy'r ha, y stiwr o'n y lyngu, nŵr y cwysi ar na carigrycha, ydy'r gofil agos y hocht, agos gofil agos y hen gyd. Agos o hyn i le, ta yn drioch chi'n mae'r ydy'r ha, o'n choel chi'n gwrdd porti effeithio'ch realtys y fi yn y ffail. Ta sio chi'n leonta gydwna i'r ffad, agos ys porti i masg porti yn eich fi yn y ffail, dyn gwyddi'n gwyddi smo. Ach, yn wyth gwyddi i gofyn i ddegos y siach gyd hi ro, gwrdd aerig leo, tread gach

Mizor kunchen steel kyol dansa as a bullin og ruha sa khartus das priule shglor kudat a kyol er maitnenya kunsedel o board alone o tible iske chom Remy Jeffrey buskador as an britana kshin the kultari o holm chinchin ra khasa na clean healy er an gansertina gus dara kerry kennedy er on nine jokes that avila agsa fiche hian is es shit and peace all and kulchin Mae hynny'n gwneud chi'n gwneud angen ymwneud glawr am aiden, ta mil y ffordd rwyd, a sy'n ei yna, ys fydd y teg sychwyr, ag yn ymwneud cwg i hyn, y cwg, y cwg i tri, nws fydd y teg trwych dy WhatsApp ychwyr ag yn ymwneud, nod o'ch trwych, nod y tri ddw, y cwg, y cwg, y cwg, y cwg. Fynod yr ôl nes ti'r chonel yn o'n ngol anw, meg yn eich rwyr a chasas yn chyd o'r anlwyn er maiden yn ia, mwrwyl groedd o'n mwg sasiad o'ch chi, ond lwys gyd liloga, ydy eisiau pobl sgolwyd o'r symlion gofile, Agus a dó iag. Megan Nick Rory.

0: Is Tananuk agus Vigok Mohukan Leruka on rare kind of a mask on then sail og agus and sit on the Dini Nishina agus on Tahir and sail the fruit.
1: Oh, be sure as a fad, be sure mighty. Vigok the Neros agus the atmosphere, Grun took our fad, swim me on Tanabas. Taman Hoss and Garmental and Nov agus, swim me on Tanabas.
2: Be sure the Hritter, be sure go heaven, Vimur a gory agus Vimur a gull. Just a mask on son the kyol, rinkat, the class na harta and pubbles of the idir og agus eirsta eirstaucha. Agus funnus an irrit sasav. An perif character, Sheila, on directorish rolle he, gur Meryl Streep the behe. Be she dochrita. Agus funnus irrit sasav as. We lein rodney stishan na rodegan bioer staucha. A shay diant an a clishtico. An a clishti.
3: Fi sé ar áusir fad, fi sé go húntach, fi cúpla is mé carda a húsar an Satrix, fi sé go húntach iad eiscint, i canags, fi sé de lonrach.
4: Ad bhí nás ansoltas, ia, fi maithu chan vreau an tríd an drama agus bhí nás anna holtas, ia, ia. Si ló, fi sé canna dain leis, fi sé granol agus dain leis, si ló, so ad bhí nás anna holtas. Agus, si ló, fi mar an gold.
3: Níar ab súl trim sa siobra.
2: Go húntach ar fad. Agus tuk a míad a rís má me séún. Tuk a míad a rís. Bí séráu, sér pad, bí, ie.
5: Dó séte, ar fad, ó hús dere. Eile hed a éag súlacht in sna chayn rairg. Kjól dan ská, áráin dan ská. A lúas leis an ógat san, bá mecht lúd díska ar gíal an sá an nocht. Gomédíst ar fad mehe. Bí sé chod ás, idir óg agus éast a gíscint ar státse. An éag súlacht a bhí an in snarárkana on gráun agus an brónastócha fytu fóttir í chéle ós nádóra ar fada fada agus vjú tacht hár tórn chanégiskint kaim er águr af mokóleka í greit hjápas gruf sísin tjés fós gáhrigi gana nýr vennæri hægt bæna ví sjátt trögir írdi neða kensæ sáli vír á vidur gohúntak ar fada fada agus dýne Na bach ein chynig gyd gyrraif coel nhw clw awr o'n iach, dyn nhw eistoriach dyn nhw ach dis tycw hi gofyd so yn ocht yn talen sy'n ychyd oes coed yn phobl agos gachain siasa hi ag dyd yn ei hi yn o mos dyn leidw fi cyrra yr stoetia agos cyrra oes coed yn phobl mor wyl chi effeici hi gyd dyn iarocht tacht hartorn chynegisgynt agos dîf si gwyl chi effeici hi gyf Tás gwyf cadair y hamir y caint. Cogard achos miltoch mŵr y ffad leis anno god yn un. Agus eisiau fwyd yn ymlaen.
6: Cogard achos eirwyd ag y Susan Nichor 9 bi awn yn ochd ag ymwyrach yn tialw. Ta tachtrych taca hysdach yn so, fwyl gwrt y mŵr ele y tacht yn eich le aspa ile ydy'r Tim Murphy gwrm ag ydy'r Tim as da tachtrych. Fwyl lechiad blian o hyn yn dyr y siacht yn eisiau hwog yn mŵr neilach Tim Severin cwas y fodig. Chyn twyrt fe halafan a eich, dawn ys ych rahu gyn un nef brian hyn yn tashtr cian y mil chwyciad blian nhw gawl ys rymysyn. Fi dyn y dias gyda'i falen yng ngawl Seanine Macoen yr hynny cysa a fi agobyd er gei y gwas y fodig er yn law agos y sawn y fwyl sy'n tacht yn siole Jo Omwys ar teig chyn yn law oedd hyw dy hwyrt chyn cwyni.
7: Ta mi dyn so y gwas y fodig agos ta mi fiechant er yn argy agos ta mi cwyni yn y le to gyda gymys ysdach yn so, stachan, so ffadog sy'n ei giasgwch. Mae se cyg y blian os o'ch o fi Tim Severn agos fyne gweithio yn Brendan Vizes. A fi Tim Severn chyn yn oes o'ch agent er yn nawn o'ch. Mae dawn o'ch se o'l o'i diag da fi yn y bealtra. Mae se neb ffeile neb rawn dawn. Ach da iasgan o'ch dro haim sy'n i cydych sire gyda o'n lwan. Fwyrs y gleich, teacht yn awl, chyn drawm telefisio hwt ymach. Chyn sgoron byw, gydw ffis o'n byw i anaf fwy cyd o'n achter gyda ddau ffogat yn y hoeti. Drawn, mae sôn gyda ITN i fe hyd, nad y cech yr chwm yn tol, os ach dwrwch lwm y fe hyn so, edyn gala, edyn lwon, a ti blen yn dweud o'ch lwg yn maiden. Roedd y Guinness. Hans and also Vada Mayaner, a Hanik Badalinson, Alico Kivan, on Brich, Agaloras or Kroin, Hanson Le Badalinson, Lanchinok, the Nordic body, we shak Shetra, if he had Shakra, if he had Badaimit. She made it vegan out on the Nordic.
8: We job a good, I can see the dull Confarige, Cadavi, Ledain of a good.
7: We are on Loch Telefisha Hutamach, but skill born Wokta Vahi, far a fog in Corcoine, a mod, Dianta as Larry at Farrarly. Agus I a tút, si, keribíli míli, chundog.

0: a chasint o wheel tiltje. Ronu damasja allwoord da hihe gestagrone se chanter se blenga vile se shakjeg ner a vresh on wan na hon a bruache agus ronu damasja woord da waichre gestagrekic chomai. Dur chan tara morin gwele nestiak da hed agus a kair million euro a yenu egen realtis a manishtu wheel tiltje fadgun angal agus gwele shgeim fwishiv tiltje wan na hon a mask gresh geim jeg fwishiv tiltje a ta barthi dan chondai. Tatus a chorinu la hamakti hakting nation to the behag selecta, agus tagalor amakti or shul or fod gunangal mar fwerch tan chakting. Amas na nyamakti be shulaji hirorihe la bih olihe mori or chreyan or fod na kondai, oka ji behag selecta sagerjins na tihiglonye el garta charke, agus ta reim shilihenda amakti or shul ag perk nation to glandahe, moravini evlin yakiwer on fark nation to or werskilte.
1: Fira nation to a tantra so talent a han bien a gas harter cheer like so be kujor amakti a han etch pamonia so to just when you do ni changel a gas phone for the dan champa tax and other at kujor di different ta couple cardlan alan going ta graham call a gas kanchino going ta rudy kosla e iltug bin the chaili ta cardlan composting sagarding kindle and the faster couple more team don course nishnina is ehi kyon faster so cuz already different for the charlies do you faster ta graymakish steer dashke at a couple again k the jail
0: Skillabash for Gracie Banvikowerki as Munyabig Dunluhe Bas in the Horland Litcher Canning in Ye. Banshra Tri Bliana La Kashna get a score of Yanchi. Marin Katar Nina Gaspert Wakliche, Homila Jetta Wen, Jettafer Wen, Yagaskilta Ele. Yenara Faras Swala New on Tri Gajin Leachlog, Agasadish Jamara on Van Leak Jean Leachlog. Jitter a Pajidin at a day, Higan Hawk the Clog. Cotter Gracie Banvikowerki, Cyrillic Etual, and Yafra Nahina Clog, Ija Pubble. An chríron nífa don lúthe jidóní. Ní bhéh fara sa te in ngéon líochlog san líthe nó maidín atóirí. Bé seirbhis bosar fuil ó hat tabhar ní bheith géidí ad le teanna fara agus bé chóras aon slí bhéim agus dhéartar a rioine go le steatha bala nace le te tabhar ní bheith géidí. Agus le sin sna bhfuil an tuaisceart.
2: Tas dan moet le politiek na Bretene, agus seachtan dochritse politiek na Bretene, dús an skris a dianu ar fartin lacht aibris na tauchain an teachtan seacaitse, agus kestunui agor tí bústig an farti fwy hauchi a gánere an príváda Keir Starmer. Inné, daid an tair sin siruch realtis West Reading as a fost Maroni Slánse, Marial, ar dút sa gúil múni in cálte agus a príváda Starmer, agus dír sa garacht alach an parti tauchan go fost na cánereachta, agus an sin trunú na réid hain kan scéla gara an fesir O fortin Loch Dibre, Josh Simons, his IDSFIC, le deshuhurska Vera Wanachan, N.D. Burnham, tus achur le fachtas le dúlan ahurska chanaracht Keir Starmer ir bortzi. Cielo kinne an eshira Simons, gmai fohauchan u dauchan tar Makerfield am anachan. Wallumunish ta an trachtere ar folitech na bretane Sean O'Kain. Ichean ta cornu elisa scheel o laud mits letanye ta Josh Simons, his IDSFIC, ta se... Tá sé ábhreach go Andy Burnham i cheann go réidir sé as is tócheann tar bhfuil éana uathagar.
3: Ní chuí tan ar a tála le cear a lán nuas go rilla chana mo chuigin. Ach é sin ráití ar fad. Mar a dúr tú tá ar mór an trá se ní. Agus nis sléile hi bag an cúla hortuid. Josh Simons ro a hastrís. Tau eisiau tagaflinau chan y fi-fi cair. Byddai'n lled o'r tawa, mae'r hesyr iddach na bolo mynd sy'n Westminster. Dair eilis yn loch o'r tlis, le Farsborg o hwg fili tri hed fota. Byddai'n gaflinau chan. Caic i sio hyn o hympl sy'n mas malad, Ins na bord y siartr yr ffad sy'n gantr sy'n, y Markerfield, fi ein chen ddigwch chi, agos yng ngoch bord y sy'n gwych sy'n, sy'n tawo hwnnw o'r tŵle, fwy'r reform fwy'r sy'n sy'n ceig o fwy'n gedd gwna fwyti yr ffad, agos ni wwyr y portion o'r tebyr atri yn y fwyti, agos ni rhaid y lof o hwrt lof ach y bord y sy'n o'r mahas sy'n yr ffad. Sy'n rhys, y gael sy'n rhys gyda Josh Simons, is ffara sy'n y wwni, mor y dwrt mewn le Peter Mandelson, agus le Morgan McSweeney, agus le Andy McDonald, one on agrishas a hiti shiga fortune lot every labor together. Agus bunny fashion eganam hon Jeremy Corbyn a hurfui hush agus a hurwa hush masmallet agus a zairi loafa agus vishi the rogger bezagur stahi agus skoili hivi on masmallet lehi kachili hivar fada hort leheli. Nish vi trirat leide tosen lochtakket Andy Burnham agus fjord Andy Burnham med hen gus sjassa peter trishy kinshis gus sjur og sjans og sjen le gaskor gus åknur fyrhid åkken agus sjen reis fyrsjen skjelen jeg gus rutsa sjens gus sjassa tjishis gus sjen gero an balafokki oskultinish eg Andy Burnham nish meidzen i nju ta Tak eich loid yr ffordd i Andy Burnham. Tho Lucy Powell, agos ni'n lli sy'n wad, a si'n o'ch offers dy hym os malad, le bydd y sy'n fi yn o'ch mi yn os, mae'r lias rhywbeth. Agos ta eich sy'n tak eich, agos ta eich sy'n tor tak eich to, le rwych i sy'n gwneud y microfield. Ni'n ysyn y stol i mae'r eidaili as yn ei agos yr o'r tŵr lys gyfdiwr yn draw ffw fwy i hir starmer, ond y cresion yn ymach yn maedr ni agos taes o lad ar cati agos yn diw hir gy Andy Burnham. So fo haw o hon sio, nis. Ni hon yn sy'n agos hrog o'r bobl i fes, ma eirin agos sy'n ni'n cyrst fwr, agos cyrst fwr i mor ystrot i'ch o'r dintra chai sio, ta an wylon, gyd glis o ffos ar Andy Burnham, da wytio arno o hon, agos da wytio yn sy'n hon.
2: Sia, mae'r dwys Nigel Farage o Reform UK gwni yn ysad gach ys feddwl o'r yn ffochwch o'n sio'r rwchtal, agos arno chwnig mwyd chymag sy'n ddeudol ar Reform sy'n tawch o'n ysach yn sio'r
3: Kunnig, agus kaihem við kvinnu og mætt le betur le blingli hennu og stakur vó hóa hann að tjögur sér tjóð agus hús en nál tóa hann sér nál tóa hann sér í vian fjökk sýt svo það með hefðu húg sér hann agus hann eitthinni kynsja lýst að hann í jæsinn agus kegur rýs gyrdi hann og fyrst hann fyrir gönn gönn hér gúi gyrir það sér sér sér sér sér að hér sér rýs takk byggjís ás bó hinn agus ný land át fyrir a gwyler bont i ysdi gyfforth i Nigel Farage agos fwy Nigel Farage a hen agos a sy'n nes soch sylir le cwpla o'n nos a chys ni hyn le ffragr sy'n gysyn ach erim o'n nos sy'n ton bwy y lôn agos sy'n am bwy y lôn mae'r dŵr mae'r strot i ysg o'r dyn troch a siawr ffad agos ton bwy y lôn cargol o'r ffoch Andy Burnham ffoch yn sy'n yn sôl ysglas mas o felat a gwelch yn cyn agos tritio to yn NEC Force, da sheet in la hartamach on feimen noch en korle feimen noch neu schonte, da sheet in Force ga ich de mol kenni hort ho. Acherisch, man krömer gischwa. Man in ei le ma hen scho wischen a gesetzes, mor hans gemei vor ho han anders kasche wo han am wegen scho wie kein schacht ni noch schacht ni, da mor hans. A kein muss kunn schön. Kehr man in ei land die Bornem. Mae llysyn yr ysig hwn sy'n ôl, agos ffoch dyrmwyd ffoch rhi ffordd yma, bei tawch hwn yr ysyn ond, bei le hyn o'r hord meira. A sgeir ma chael yn sita, bei a hach nerid i smwyd o mwysig ti'n ti gydor y tîr ffoad, na o'n cogw cahar y tarbwn ffwy lor, ti'n sti gyffordd sy'n
2: ôl. Ac sy'n da wyach Andy Burnham sy'ch o'n parlament, mae'ch chans ma hegan cawn ys fawr ôl ar hir stammer, da rawn o'ch sy'n sy'n ai. Mae'r llianer yr bort. Mae'r rwysaf fwy gwo hana gyda llianer ffortin lach daib ni rhaid y lys.
3: Wel, ta sam, ta sesion ffyr. Ach, y rhys yn eisiau mwyta os ydw, ta'n y cyrch yma tacu di hirw, ta'n lias rhan yn ffortin, ta'n ws, ta'n hi ffarbwch y fras o'r lys mwys mwyla tacu di hirw. Ta'n hir y sŵl, agos o'n gynsi gymyn unig sigym eisiau di hirw. Agos y rhys, ach, rhys gyda'i maes yn ni, hyl ar ffogrifau siawr ffad ein ola. Fi tri warwyl gyda'r sy'n tiempo. Mae'n ymwchon o'ch rhaid sydd i'r gyda'r Keir Starmer gos West Reading, fochyn ddo le Keir Starmer. Mae'n ymwchon o'ch rhaid sydd i'r gyda'r Andy Burnham agos Keir Starmer, fochyn ddo ag Andy Burnham. A mwch trwy'r cwysdi hon, a sesyn fochyn ddo ffos ac yr gwylchwyd isgysŵl ag Andy Burnham. Nes ca hymwyd o'ch hyfnw chym mae gwydyn i elyn mwys tynsgi hon. Ta Angela Rayner, ta Glanty. Ta sisio mas ma lat sy'n labwy ceni le Andy Burnham is gwnetsi henid nisio siasa sisio yn y hai fach o bwy lôn ma hagan y crwyr y torn ta ma cansi nis rwy hile hyn son y pri barachta a bys asym mwt master o'r cachter gwn siwr o cwysio Burnham Streeting na Rainer a chai hi sy'n hed ffilea mwn y byd mor hans gydig gydig ystach hon ach da dwych and the way I would on row anti born augusta doka angel rainer or he hen hachter stach skuller stach so gavlin khamai vetration khamai hen law horse be here starmer more skuldish on water er in that cycle I go going to shot the sharfatsner agus murdor magamen kani pam pobol horse horse agus tan circus horse at a more agus bega kan nach
2: agus kursil in boch on nadi gutzi gmai on fo ho khonshin hart the fuck mitzin shna fuller heute ich an gormile mahat und trachtere Er fallet sich den Bräten schon auch kein

falka den special the canoeish. Ba venikas mutima shin ni ba yerinai. Agus ar coi granar is vísa, nor na dhokalat ishkia a chorla da chrakin ar fag hevi a ruglag a shika chart. Malav da gini a vi gala huay ansar na meni coi dvor di a hart la. Lón bliana da vía mar na mewa gala fael aku ar an vala na glandai cain. Hadag mit hen maran aardia ar a gholishan. Na vi mit a railin hen, Na mo cailir biarin, adas a vi cardia a muin chan roin, mar vi Jimmy Anton a gazi mai gynnile. Ad a mawis un cadé vi la hart, ad an amas doi dar marul go reisin. Cas a gulor dyni arin i Seattle a roanya a gazolus a gunyaru. Dyni a vi a gubir a mutin ar gudiar ta ravisin, agas a vi a taran ta mahar landaik ga maila cach. Vi ar mala gilta agunya, San Amar Casuariniad, Erlunya Bava Gemart Lahar Nawara, Suiska Bell in Yukon. A dagger shitchen, a galbala hille. An bala had jahai Jimmy Anton, free daya na skagwe, a gazarei inchen, go shrashimish kennen Yukon. Yo mish kachi na curry on a henye inchen, a vero shisa nonchen adla Dawson City. Da jemish de bala sa dur ter gardilin, ba gishti gomor a winyam is klandeikima, na da jemish an bala a vi rinchin ag unhen, suas an yu khan on khosta. Vi sa gala non go maisa chesar an ish, agas dur chid lin, gur un chantar chan go shiku an noin, so la winyam is kin shkriba ma. Hig mit hen shin, a chivnyamid ar a chorda hag jimmy doon, Agus vi madinei a lan skiltach lunchtin in sha i Seattle fan hontra ta windish in Chilkoot Pass agus lis na rapids ar an chud wortara than Yukon. La na hashin vi ar go tickety toko gwyn agus karu la fihi pontan dyni dílta gwyn. Da erig da vi sawa ta go kurimaha gwyn go dísan. Thur chiatsan gar choma fan a tickety. Goro erig ad akusun Agus gwyn ilwch ydyn mala an casan lig. A har y mwyd i fwy fel lyn, agus hocr ymwyd ag olyma an bala ar o dîlta o gynnes. Hol mynd lyn y Seattle ar hoia wôr gylle, swys an coster fai tomwyl, agus yn sy'n sier dwy, gydan i'ch mynd adlis na hylain a lwys yn aha. Agus gyr hol mynd ysdia sa Bering Sea. Vi an teres tatnum ag olor du sama darlin. Agus vi ma di dena truei dan a kretir a vi ishtrahalt har chilkut pas. A vi ma di koplodi ishan ar a waed agus gar gyrid gar o ahra shkeilogun. Ar wala dar vanyam da St. Michael. An nake veil an Yukon a vi ma di tarant. Agus kredim gwaer an balishan an warchud da 3,000 mile o Seattle. Vi med gaela jeg agus fihir a taia ar Scarabi, agus vi med seri hi gart nar a win med sin Michael ma fa yiru. Vi sa dridim na lair vi vana novers an amsyn. Vi a nuihan nar a hol med a stiaha guan sin Michael, a bunta agus baalun, an rair ka vi la fikal a guan nar a hanik salus a loe. Vi keet saia hart fa dudun, Es ahan chiaren dan daun. Vi se den sinner ankyre foddan huain vor lehen lig, na har o eit an le da chorna kewa. Vi sahi da han djena da wakatu riewan. Sahi vore agus sahi vaga. Longa galle agus baidi shawl, baidi guel agus baidi yeskirarta, baidi galanta agus baidi na rahan ga henish pa finyantu. Han a wain raster couple mile mile sne kriecha arta ha. Vi kodiach hul yoga nar an a waden wichter agus cholamet kontus ar galiorak wa chwe gatoin. Han ik sin hen dorn an mai adalaha ar warna farige ar an vala an yistun. Har o maran dan chyd la kachagun a guan sin Michael gadaam adi jira maidi baga an tohai
gewikimisch gedenschart eit wie an. Loge bewegla rare la fekel agun. Ruiesk na schesken a wie anne lig haar tempel. An kinyal tida Dr. Tundra ari. Agan kran bila fekel edder tohenegis na krekkig bonne spede. Haro tahna krosan eit. A taha wain a wie gen dram ar laane sahai. Kina da skubal vore vian a goritsed a gud storis is dehan. Vi fara wainaku a tor dedid an tashin. A gusnaro da eid waina la fekala gun sa netir fad. Eskimos ligi vian. A gus vina keta ku an sinar a chlada a stainu arin. Vi ma dini gari kainta wun estu. A sinaro ra hanugun. Har hig siertsin chinye. Agus har hig chinye yertsin. Agus har wogun a hagal a gaedi fwyna hila. Min baedr hiartun a basuas an yw canari ar hiwl la dyni hila a hannig os an Michael Tumul Mai Roan. Dyni is Merica agus is maran tira hila. Mar sonda gaihis ma dyni fanar gydig gwaan baedsyn an uas ar asht la shinya hartir bar darhi. Vi me tjen tarsha a fyrahas Nå har å leder og gal hært, når vavli, a balu en tjense vi ogun, dåsen av unntje ma, røv hakkane givri. A hagen trina kjerde lehe, han ikan bøyet far gunje, agus jemme med linje tæren til jesse rist, velen jo kan. Nå vel æri i da kudj, nå kredjum gul dysin bæl æri, ma ta kjenne vajen. Bwyd mesur y môr a fi yn ti sio yn Susie. Bwyd twyr y mercuri chyd tonna. Tri decyn ni ari ag ysgwbl y siemler. Fi cwyd cyd o gynari ag ys nyr y fi sy'n ag ys yn wagastia fi lyn bord ari. Cyd y trwyhe dysgu a fi si y harant ag ys asnawch chi ar y gath ni bylw. Stern hwyler y fi yn ti. Sysyn Bala roha mór ná le hirchil diri a vihira tiamant. Gwaiw si corda amad, sesin, krapa vau art drihir fad agus kere trihir ardi agus lihid. Te was di da wirich lig. Agus an awrsin, begindun stopa gu minik ar a vala. Vish a sawarag wa vi dianta i kodigun, gu gudja hamish ta tamad achar ar bord, a yaro agus mar synda. Da gsyn costas a fali ni bylw arin. Stern wheelers a fi sa warchyd yn y soi a fi gael swys i yw con sy'n amsio. Da gwna bas y lehenna a fi sa roha di a lwy ma. Tontra ha môr yn y nei. Fi yw tat agus drilagi a giri gytiwys na siemler. Agus fi yw ga hen chug-chug i gynnyniol. Agus a bwyd y glwys ar gymal swys o nôn. Ba fre an roi'r cyderyn i gen tein am o diffyr bir. Tondra ar ffadau tas o chod iechter a siad yn yw con. Siasgyn an lom gan cryn a carigau ar bil a ffecel mae'r y tain i swyd y swys. Laban agus clabar a bu sirgau a hif na hôn fan nam siad yn flian. Agus a nicia dynion na diori ban na derig na brwaha ar ffad na geta mila. Chwa mae ta'r wala baga Dr. Russian Missioner. Eitem iw na mani rwysia ha a corfwyf o'i credym so lor dílu a lasgal ys na Americani blian ar y fysio. Ni swydio rai ar y tiw hirna da nôn ta bala bag a Dr. Holy Crosser. Agus vi mission yn sin fasta ag sagart a chod chomun isa. Edr an de eit vi sliw môr wygna la ffecal agwyn fagwad. Dogfish Mountain a benym da. Ean a charig wôr chnasta a wain o wan gabar. An chasol la codan a crecia hannig mwyd y Montana. Dag mwyd an tondra nor nei agus hannig mwyd di eit ar a sleifte môr a arda gae hiw na hôn. Banna môr y geire y giri nisys yn ysgu, agos cryn yw'sio agos a lihyd y ffais gytiw ar y slesa. Diri yw codan y banna sio swys la cwy cae trwy,
agus da vrí

0: ma fi ma balach o gombe i gacdyn nes o siambr senig taclo mac nil sy'n abwdyf. So, ie, yeah, be me gola mami sa gymwg ys dali sa.
1: Gohalin. Agus lartu fwy dy fawr lanta agus dwi aspa mwynina fresin. Cyd yr unig sasio gwtse? Agus cych o tafach ddech ys o tasia gyda yr Bertain mar gynne?
0: Ahri se mysio. Like, dahri se ahen parch to mysio. Like, ni be mysio glortla gane. Negus ni be mysio abod dy, like, yn cwrna glacu y stac le na pastu gan ei glesu syslo no ni be mysio abod dy, like, and eich o meg ffacol na dini a wel cobrod i'r lymsyn na, go, na yn te agus yn rhaid o wel se gan ei dylech dylech sy'n meddari yn ôl. I'm just like, I can't believe this. It completely life changing. Ahri se mysio.
1: Bini Clodagh Linton in chin ags gnyari le in Las Vegas in blian cha hogan. Tasha begeisha la peishkela a radio on the gaeltata ags mudu creel a bill in ya on gaffe ga radio falsa a male fetishta ags gradam nos. Fiki fiki she on runa a greelar veil fetishta some black box in ichimorach. Ma tasha be male fetishta nish tagagi ho fadalin. No few marawil. Bivral in clistha web culture gunzer shachtene kidweiser bonagi hein chulgi takes ein a kugi hein a kuiga kuiga trin octacar and li hochta hochta on the shei hunde ach rnag a correct tus na tachtrachta tomater whatsapp ig never nod hochta shachta nod a tri do a kuiga kuiga kuiga kuig no is fader refus the hola ein
2: be a jagolin refust ig ps ig rte punk ie
1: Nish, is dacar ich sedins gwen mi an vehev bag nach bwyd sa lein agus da galior dyna, cilin cha sin tús an taura agus tús na veilti cool agus a chan gan a chéad feilti a weis ar bon a dús na mis a sa hugin bai feilin na gali a rach aran a ta Zem Lena er a vod im Lena agus ta berts gan chos de lom in a sinid cuivini chahel agus i delni charin cech i weis a bavra.
3: Gamai. Gamai.
1: Ta ma har cian, cech i nari cha nish. Gwyl wyr bosh dy byg, dem le yn y gyis. I del.
3: Wyd ja ashtoch, camera. Swyna sir yn gyd cwpla blean sy'n ta sia dacr le credu'n gwyl dy le yn y imihe. Ach, dyma ty sŵlech mar sy'n hyn. Ta gwylwyr cyn o'r rydw a horl o harn am leant agos bani cywl a fi o'n harn am leant ta tioch dyr ash agos ta rydw gynt all in fwy sy'n agos Cwyfnach an eintach a baint lo sin.
1: Sias, brana mwt chyn cyn gylwa ach ar dwysom sgol branw sir, gael sir sanam i del ceas yr asgar yn smwyni chyd la riof.
3: Istogar mas o fy ergnaf sio, a gobr yn radio ffalte nyr a chyrmwds tŵs leis. Fi mwt ar ffad heis yn dead a siacht yn a glac a sir mae ol gyrra yn ffeiliciol reiflodd lefa ar siwl. Agus tas at ein gobr sy'n mewn ni fi yn mor yn dead a siacht ni. Ymlaen sy'r on. Cyrwysyn yr alw. Dwi'n mynd sôl sy'n fawr o'ch ddech. Diolch yn ymwneud.
1: Ta Tommy yn ymwneud.
3: Ta gathang nawr ydyd. Cyrwysyn yr alw. Fi yn dead a siacht yn y sy'r ang. Agus is Erlina yr Facebook. Cyrwch o blodyn yn ang tachdrwcht yn ard Hannah Rwy'n ni wyl. Dyna acob sy'n. Agus dyn ni alw mewn fferes di agus tîm pwl na tîr. Cyrwysyn cynnal grŵp y bygle ceile yr Facebook. Agus Hannah Rwy'n ymwneud â hiwi. I dag o'r ling, agos dyr sy'n yr agol o'r radio a yna mae o'r led, ni rai anrwyd sucri hyn, fi'n am sy'n siachas gramwyn sy'n rach arn sos dy ligyn sling o'n Park Pele o Ysad.
1: Is cif o'r rach arn?
3: Fi hana lonni hy on ag yna am, fi mysio heis cwdbwyr o'r machahaf on, agos ta mwyn sy'n rach arn an osgylta gyrwyddi nhw efo torlw sy'n od. Mae'r horlyn sy'n sy'n sy'n horlyn rach a hen, sy'n sy'n horlyn cyrcyl cracel sy'n. Agos ta sy'n lornach. Is a you know tan gaeltacht sin lonni hea lartí da vi sa tavach da ringe gamach sa sung gaeltacht agus gamach mo sa turtini chan na gaeltacht ach freshen vi mo sa gair gamach dini as timpel na tida na an frastel er a vele agus vi mwyn sa rach arn sas da an parka hur twing so chum mo an radio dirt mas lever on angor mo sa gael kosher of ang I rach arn ag anam ni ra stotcha ang ni ra bani kild bakal te ni ra ta da vil dinta
1: ach sa pain on it ain't this
3: Sinné, vi mwyn gael a kosher ocht I bark fele comica da harloch ach mae yol an agol of sin and sin honic basan manifesto I dagwal a rog ar wael o hein a fe gan gosio agus sy'n yn headliner fi ang. Agus is cynnal rwyd an nodrha fi on, fi dini a gair a cawrw agus fi bani cywl sos ni ra adig ydy bych on, hain chalwana yn ceid flin sy'r yn asgus, sy'n ymgra cedi ceid euro ang ni rydy cynt yn y omlane agus diach sy'n as cwrs fwma. Agus is misio fi ar yn fwm.

0: Eisiau ein tŵr y tîr, yn gweig ag ydym cultwr, ag eisiau sy'n mynd ffôn ein, ag ys nefs machas na tîr, ag ys flachas na tîr, ag ys yn caro ein, na las sosial tag sac na miach dan phobl. Ag ys an sefrys y tos y tîr a rint, ar fel gwyl cwydgan sefrys yn rint ar chwilgwne, siachas fe ag ac mi oedet.
1: Agus marsin, on doilats on coolu a hornig de Fianna Fáil treish gavil sa hocht on doilat will ni smu a gesh le shin na dirach an clisha acnamul
0: o tovad ni smu a gesh na an clisha acnamul binrod gar hermoch ac is doilam sa gwyl an cri im hias agus fecin tu imas na gumman nil na cumman loidir a chorbin is feidir ra Not will come in a good in a collagic vise, knee lobber, yonal collagic vise, nain quid consoche. Ach, be a gram kerner to come an eyed in these lights in Ikeela. I guess Kangan Roddy, a chahas of a gumman ginchinalchin, come over common politiota, now will fish lighter, will tack you for lahan on bubble ho. I guess Tasha Jokera, Kerde fishy on the file. Fi'n mynd geistig le rodd o fi le roi le gyrraed mae'n dweud le prif aim ni fi o'n ffail agos an rodd o'n mwys cosw le lw yn treisiog na a wain ta tog i'n leis yn ynta siorpog cap ym hyn gwyl aim ni nos yw'n tig fi o'n ffail tamid mae'r chwyd gan ynta da si sy'n ffyr agos glach mynd part o'n ac ta aim ni nos yw'n ta ein a ta sgwns gan er yn EU
1: Cedig ap tu fin meid a dwrt ir chanara an farti berti a hern e vi shod a honig contosig an tachtan sio fi Afrikanig, fi hini on gongo agus fi vuzlmig.
0: Well, rydw ta'n, ta reymas in ir imrka sa tír sio, agus tu galor dini e coni in eiring, na rugu in eiring. Cwydio cwtrwyd honig sydd o chasna agos cwydio agos sy'n is gyfonw sy'n yno chyd. Agos yn sy'n ta cad agos i'r cad mae'r o glachmyd bawlwch sy'n EU ag ein sy'r onoch gychwyd yn EU trac o heiring agos cyrffw bawn. Agos ta'n twffas ac o'n gydifyn hyn is sy'n siwd is mw ydy'n sy'n agos loch na rych deynta is mw Tocconian airing to Mugana Hirni. My friend into British East and Denra. The heart of Chief and Gate Gundanra talked O Tim Mugani you. As my friend into Arab Shin, Kahaka Akma Yana, Hope Shin. Shishin Nehinni Mercurne, a Honig air, Chadonishi Ibra. I guess on the hospital lawn lope shin, I guess so Quidwagon a hard chunkal lawn lope shin. I guess a shin tonadini, and Dram Bag, a Honig Marhefi. A soilum go Hurawana. Gan tuirim, agus ni chwrl me ein cwrdd na chynnu sio, na cart gymach tioring osgylta ar ffada ffada on, gymach cart gymach srian ar imyrca, in imyrca ys diach sy tîr, gymach agar air agos awr der, agos mar sy'n, nyr hagos teffi gyhaerin, gymach cart gymach prosies eifuchtach, a chaelai lach le sy'n, agos y chwrdd cad chwb siwd, a ta digil, Fe'n y Jeffy sy'n tîr sio ffanogt. Ag y dder y glob siwd, na gwyl y dedil y fe'n sio gygahau sy'n dimwcht. Sy'n yn dli, agos fi sy'n yn y dli y gwni, ac yn chwyio fi yn dli y ffaimw, fi sy'n mi effwcht o gyndrawm y fi y tîr dystiach, as fi sy'n mi effwcht o gyndrawm y dan sy'n tîr.
1: Cyn i cap tu fi'n meid y dwi'r Berti Heron off o'ch gysynrwch fwy Afrikanig, fi dini on Congo ni failing efe togol dini on Congo Muslimig tamai bwyrha fi'n ceid lwnela da Muslimig so gos gyr yr eisiau stoc ysynrach ar Afrikanig ar dini on tirha yn os yn Congo agos ar Muslimig cyd eich aptu fi sin?
0: Wel ni entw yn eich sin ma hagen dyn y gydistyn o gyd i'n tirsio is coming cyn da a tair y grec yn cyn tir yr asiad agos cyn tangol lawr yn tir no cyn credu y tach up.
1: Cyn tro ar walet yn porti y ecol ag dol ymach yn siom, mae'r hampla treisio'n cedol taw honela ar bar lat gymig fi'n y ffôl y gorildus le Sinn Féin, le Fine Gael, nŵ sy'n rasura.
0: Wel, Sinn Féin mae heimwyd le rildus

Agus bina gwybrin oeste Jimmy O'Brien Morden le cwpla port bresha ar naslin chun o'r hafrain agus hafrain i'n i hynnwt sile ni aharta yn trosio an sagartina haraike sile ni aharta o'r hyn oeste.

0: Edyn ni asgoch, fi tws y rog, fi dwi'n gweld ymach sy'n modd. Cynnw'n bod o tagu?
1: Ta bod siotrwch am hyn ringi bywg agos y chyn ta hwcyr ag mwy edo.
0: Na hyn chyb ymach, mach ag rost i hyn chyb dwi'n chyb ymach ag iasgoch nhw cynnw'n ys mwyn sy'n ymach.
1: A tri bydd sy'n eisiach fo sydd gwrm ach rost i ffado.
0: Agos rhaid wael ahem ystod, mi ti'n grwch oes bod ar rost i?
1: A ie, cwpl rost yn eisiach.
0: Nid ydw i Morty yn y caint y siohau bo, fysio'r caint fwy'n bod y glymwch. Nid ydw i'n bod y cwrsys, cech chi'n mynd sac a bod chi'n cael wyhys ydw i ddim ysdw?
1: Bi'n rwpon agos bi'n pocon yr o'r.
0: Agos sy'n pocon sy'n an, mae'n dweud sy'n an hel i ddiar ag sy'n an hel i bwy hyb gan dau feisaid agos bys alef a cael y morysg gyda ni.
1: Sia.
0: Ydolwm tu nhw, cedda nhw'r dys mwn ysio ddolwm tu nhw, cedda nhw'r dys mwch tu sy'n mynd a bod chan yw fi Ramortin agos rhan y cael i ni cain ffwb?
1: Ddolwm a ffwyn dwylu cini a brodon agos na ystyri ach hain e ffwlwm fi'n ystyri lam ychwy gymwch sydd achra sy'n ar gyfo o ystyr leig gwasd o ran y cheile.
0: Y mae le, tyn ysio bia clad na i ysgw hwyn yma?
1: Sma.
0: Agos na glymo Fi'n siarad yn syniad nad ydw i Martin y baint angas yn ddibl. Ior tu ddibl eich anacab?
1: Ior mae ddibl ffeir acw, mae apa.
0: Rysa spesiwr ffyrsio nhw chi rysa rhan na crwb o na crwb o cengli yng Nghymru Siabdiau Oesg. Bydd hara bod chynir a'n chael ffaitis. Gwman hyd i siarad fflai casod.
1: Ie, bydd mas grant rhaid sgati yn yr fi'n glwmwch sy'n isgri nhw dwi'n nimer o'r crwb o siad ma.
0: A chwain siwm sa, wain siwm sa sa ddilnus a symud ychydig chi'n siwm agos diolwm siwm gylio ran?
1: Ash, ie, wain ma gylio sa sa slonia.
0: Gynhaim tarta?
1: Siwr sia.
0: Unus siwm y sôr sian ys, cadar ydys mw hain i leith sa fwy'n laniwf?
1: Nair a wain ma yn drybl wai yn glymach. Wain ma yn drybl wai peidacob.
0: Wain tuas peidacob a?
1: Ie.
0: Fi cyn alfai te, tarta nes y dosach a cyrw bach a chyn, naid ychydig tu gwrdd o'n y crwb o cengli. Fi mis ddech wahad o'r bain tanga sy'n ddibl.
1: Nira sia na grwba fi, like, fati sy'r am, ag fi sia actually na chos o'r hog sy'n, like, na hebi jibis gom.
0: Ag o ddwg sia na hebi jibis, gochoes wab eid, chamaelad. Mi'n tu si sa'n gwaad o'ch gymini cymyn, na maelad fe gymach ta'i gwaad o'ch?
1: Ia, gus bi'n mag isgoch.
0: O, gus cefyn sy'n gysgoch lad?
1: Mi adze.
0: Gus cefyn sy'n gysg anchyb?
1: Cwrdd gan Tom Allens mis y mangoch, agos ond mi ad yn rhanoch.
0: A fawr at yna sy'n yn mangoch nhw'n rhanoch, a fach tu gyrra cael nac o bod fed ydy unir?
1: Ni eich i mewn i ysglau mi unir, wel ni rili mal ym mwyn blas chob.
0: Ni mal at y blas chob. Ach, meid fi na cael i ni gys Martin Rhoen Sianiwf, fi sy'n dweud cael sy'n chwtafoch ddech chi'n gysdo sy'n edrych hwrt gyda heis gyda chalwyr. Tafoch ddech chi'n gwneud cael brws, gyda chi'n gwneud cael papi, gyda chi'n gwneud sy'n yn eich gwneud sy'n gwneud sy'n gwneud.
1: Ta sy'n tafoch ddech. Mael, if gwneud sy'n PC plastioch agos mitl sy'n argy, ta sy'n an, like, cause all, like, pollution agos ni beisio'n mal hain heis.
0: Ni fe siag ymael i hynny heis, agos ni fe siag ymael gan nhw dyn, ydych chi'n eich ffyrsio'n ddech yn ei?
1: Ie.
0: Cael i. Cyn taim tarta?
1: Ifan.
0: Unw siw mwy Ifan. Ymyn tu sy'n giasgoch am ion?
1: Ni fi'n ach yw'n tybu mi adys moncl giasgoch.
0: Agos can nhw'n siasgoch fi'n teich ni yna?
1: Fi'n siw dy ffal brodon, ronach, agos siw'n ymwneud, ie.
0: Agos can nhw'n siw'n giasgoch? Si sy'n siadwch fwyni bach, jo?
1: Fi'n siw'n gysgwch sys yr rha sys Salahuna.
0: O, sys Salahuna. Fy nair ti os nair brwdan hedd y Salahuna fwyl?
1: Da.
0: Mwy'n ti Salahuna, mi'n siw'n gysgwch brwdan gymunig?
1: Ie, bi'n.
0: Agos, yn meid ychwanig tŵn siarad o'r siniof, rhaid dan o'ch rtw sy'n mael iawn ara?
1: Hange siarad fi'n mwyd gawr yn y dybl as y glymwch fi siarad yn speisiwl o'ch i nach ffeidio lati di hyn tan na ta cnal gawr as y dybl.
0: Agos, nid ta siarad yn dybl gawr yn siarad, tu gwn siarad yn cwn yli gymau nis mw glymwch, nach ni?
1: Ie, tŵrwn.
0: Cyn fwy na hefwch chi? Wacht o'n hefwch chi fi ag yng Nghymwch?
1: Chwnec, ie. Fi'n si gynnal darog.
0: Ydy tu o'n hialacob?
1: Nire.
0: Mae'n fan nhw hyn. Lonaid, ta ta sy'n siarad yw'n gwybod le bi aiem. Yn eisiau mynd osoch cyn rôl o taed agos cyn jab gyda ddech o taed?
2: Ys boholi mair me agos mae gofyr yn arch no'n aquaculture remote classroom le BIM. So tash ni am timpol na tira agos bim fyrir ag mwyn o fwy'n aquaculture no'n dora heithrw dy gael ti timpol na tira.

Nizor kunchin steel kyol dansa as a bullin or rocha sucher toast as brule shaglar kuda the kyol ed maitinia gunsedel or board alone or tivle ishke chom Remy Jeffrey buskador as an mritana kushin the kyoltari or holm chinchin rachasa na clina healy ed an gansertina gus dara Kerry Kennedy ed on nine jokes that avila agsa fihihian ed ishishit and peace all in kyolchin. Mae hynny'n wyt ti'n gwybod yn gwybod mewn glawr am aiden, ta mil y ffordd rwyd eisiau ni yna, ys fydd y teg sychwyr, egan y fyr cwg i hyn, y cwg i tri, nws fydd y teach trwy'ch dy WhatsApp ychwyr egan y fyr, nod o'ch trwy'ch, nod y tri ddo, y cwg, y cwg, y cwg, y cwg. Fynod yr ôl nes ti'r chonel yn o'n ngol anw, Megan Nick Rory a chasas yn chyd o'r an lwyn er maiden yn ia, mwrwyl groed gwam ag zaisiad o chi, ond lwys gyd liloga, ydy eisiau pobl sgolwyd o'r symlion gofile ag ddod o'i eich. Megan Nick Rory.